za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A evo još jednom za sve one koji su tek uključili svoj Radio M. Dobro jutro, 6:48. Danas je pred nama jedna zanimljiva tema. Govorimo o igrama iz djetinjstva. Da, govorimo upravo o onoj graji iz ulice i mahala. A mene ovog jutra zanima i morate mi pomoći za ovu emisiju. Pišite mi na Viber ili WhatsApp broj 061 931 131, ili Instagram story, koje su se to igre igrale u vašoj mahali, kako ste to proveli djetinjstvo, uz koje igre se družila Raja iz ulice. Ajde da se malo prisjetimo tih nekih vremena prije interneta, mobitela, igrice i računara. Kako smo se mi to igrali, kako smo provodili ljetne raspuste pa i zimske, skoro po cijeli dan u ulici. Pauze su od igre bile samo za ručak, a koje su popularne igre vladale po mahalama. Ajde da vidimo danas. Dobro jutro.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a mogu biti praćene jakim udarima vjetra, lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveru istoku zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A ovog jutra na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a vozila preko 3,5 tone ne mogu saobraćati ovom dionicom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, zatim Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac, to je Srbac-Prnjavor-Derventa. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 7 sati i dobro jutro svima koji su se tek razbudili. Danas imamo jednu temu koja nas vraća u djetinjstvo, ali i onaj neki divni period kada se kroz mahale i ulice nije moglo proći od graje djece i brojali su djecu po 50 i više djece u ulici. I to su bila divna vremena prije računara, interneta, igrica i slično. Ovog jutra piše nam Faruk, kaže: jutro, dobra tema. Kako sam rođen i odrastao u starom dijelu Sarajeva, u mahali, glavne igre su nam bile, pazite sad, molim vas, se spiska: Ebe, Rečke, Ebertute, Ganje, Žmire, zatim možda meni i najdraža Policajaca i Lopova. Svega je bilo, samo u kući nismo bile, kaže ovog jutra Faruk. I zaista je tako, svega je bilo, ali u kuću nismo ulazili, možda samo na nekih pol sata na ručak ako nas baš natjeraju. Nije za nas bilo ni zime, ni vrućine, ni gladi, ni žeđi, snalazili smo se po ulici. Dobro jutro, danas govorimo o dječjim igrama. 061-931-131 naš je Viber WhatsApp broj, a svakako možete nam pisati i na story Instagrama koje su to igre u vašoj mahali.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: 7:22 danas govorimo o igrama iz djetinjstva, o periodu kada nisu postojali računari, tableti, internet i igrice, o periodu kada su sva djeca žudila odmah u rano jutro nakon doručka istrčati vani na ulicu, pa od vrata do vrata ići zvoniti, sakupljati tu raju iz mahale. Jedna velika patnja je bilo kad nas se zovu na ručak, pa moramo tih pola sata ući da ručamo, kao da propuštamo sve ono bitno što se dešava u ulici. Danas se vraćamo u ta neka stara vremena. Ovog jutra pisala nam je i naša slušateljka Azra. Kaže: dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Igre dječije, bilo ih je puno. Žmire, abrečka, bertute, svi. I djevojčice i dječaci. Onda za dječake samo klikeri, fudbal, košarke, indijanaca. Za djevojčice škole, lastiša i ona popularna igra žena. Onda kada se kuća nova pravila u komšiluku, tu smo koristili kao pozornicu i priredbu i ulaznice naplaćivali i pjevali. Hej, mikrofon nam bio kanister, pa ono ko malo glas odjekuje. I bilo je to zaista sretno djetinjstvo. Draga Azra, hvala vam na javljanju. Evo, ja pozivam i druge slušatelje da nas svojom pričom vrate u djetinjstvo. Čega ste se to igrali i kako je izgledalo djetinjstvo u vašoj mahali dok su djeca bili od jutra do sutra vani? Na našoj playlisti u ime ove teme i neki novi klinci, Đorđe Balašević.

Govorimo o vremenima kada smo se igrali u ulicama društvenih nekih raznih igara, od klikera, čize blize, aberečke, abertute, između dvije vatri indijanaca, lopova i policajaca, žena, lastiša, škole. Danas se prisjećamo tih divnih vremena. Evo, na ulicama su i neki novi klinci, možda nešto malo više zainteresovani za igrice, iPade, iPhone. A ja pozivam sve vas malo starije koji ste živjeli u vremenu prije računara i interneta da nam na story Instagram profila ili Viber i WhatsApp broj javite kakve ste to igre igrali vi.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još jednom dobro jutro. Danas govorimo o igrama iz djetinjstva i vraćamo se u taj neki lijepi period kada su mahale bile pune djece, ali desetine i desetine djece je bilo u komšiliku, a onako stariji, nešto nervozini, ruže djecu da smanje tu galamu, da smire igru, a koše djecu u igri za zaustaviti. Ko se nije skrio, magarac je bio, je poznata rečenica iz djetinjstva tokom igranja žmire. Mijenjanje za sliku sličice također je bila jedna od igara, a evo kad smo kod mijenjanja sličica, oglasi.vijesti.ba ima kategoriju sličice namijenjenu svima vama koji ste trenutno u Panini albumu. Ukoliko imate duplikate, tu ih postavite i pomozite nekom da svoj album završi, a također možete pronaći i vi one igrače koji vam nedostaju, pa onako pobijedite svoj Panini album i zalijepite sve potrebne sličice. Zato brzo na oglasi.vijesti.ba i kliknite na kategoriju sličice.
2: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Neke intenzivnije padavine se očekuju na području Hercegovine. Moguće praćenje jakim udarima vjetra, lokalno je moguća i pojava grada. Dnevne temperature zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. A danas su u toku i radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od nekih 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 je sati, dobro jutro svima koji su se tek razbudili ili tek upalili svoj radio. Danas govorimo o igrama iz djetinjstva, upravo onim igrama koje smo igrali na ulici sa drugarima, kada su ulice i mahale brojali po 50-ke djece koja se od jutra do sutra igraju zajedno. Ovog jutra piše nam i naš Damir na Viber broj 061 931 131. Kaže, najdraže igre iz djetinjstva su mi igre sa dječacima, odnosno drugarima iz ulice. Viktorija 011 i popularna naguzivka. Damire, hvala vam ovog jutra za javljanje. Neka vam je lijepa srijeda. Evo, ja pozivam i druge slušatelje koje su to igre bile u vašoj mahali, čega ste se voljeli igrati i kako ste vrijeme provodili u djetinjstvu prije pojave interneta, igrica, računara, tableta, telefona. Ajde da danas nabrojimo sve one igre koje smo igrali. Ovog jutra me posebno nasmijala poruka našeg slušatelja Faruka, pristigla prva, kada je rekao da igru koju su igrali u ulici je Aberečke Abertute i ta igra se igrala i u mojoj ulici, a negdje sam je i zaboravila, čini mi se. Tu spas mene i sviju nas, ko se nije skrio, magarac je bio, i slične rečenice iz djetinjstva. Danas se prisjećamo toga. Dobro jutro.

0: snu.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Prema modnim stručnjacima, bermude su ovog ljeta među najpoželjnijim komadima garderobe. Nakon godina povremenog vraćanja na modne piste, duži šorcevi do koljena ponovo su u centru pažnje i sve češće se mogu vidjeti na ulicama modnih prijestolnica poput Pariza, Milana, Londona i Kopenhagena. Ono što ih izdvaja jeste njihova svestranost. Bermude više nisu rezervisane samo za ležerne kombinacije ili odmor, već se lako uklapaju i u elegantnije dnevne outfite. Bermude se mogu uklopiti i u poslovni stil. Crne lanene bermude mogu biti odlična zamjena za klasične pantalone tokom toplih dana. U kombinaciji s košuljom, blazerom i mokasinama stvaraju sofisticiran izgled koji je prikladan i za posao. Posebno su popularne kombinacije s visokim čarapama i kožnom obućom. Jedan od vodećih trendova jeste kombinovanje bermuda s komadima iste boje. Crne bermude uz crnu majicu, torbu i cipele daju minimalistički, ali vrlo elegantan dojam. Upravo ovakve kombinacije dominiraju među ljubiteljicama jednostavnog i profinjenog stila. Ako volite čitati o modi ili modnim trendovima, posjetite rubriku Moda na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal i

0: vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Više od 2000 mališana iz 100 vrtića, javne ustanove, djeca Sarajeva, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i privatnih predškolskih ustanova jučer je kroz igru, sport i druženje otvorilo manifestaciju Predškolski dani, koja se realizira u okviru revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece predškolskih ustanova i Centara za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece kantona Sarajevo u školskoj 2025. i 2026. godini. Od 1. juna 2026. godine započela je puna primjena novih europskih pravila za Republiku Hrvatsku, te je postalo obavezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija za robu koja se cestovnim ili željezničkim prevozom unosi u carinsko područje Europske unije preko carinskog ureda prvog ulaska u Hrvatskoj. Više od 40 osoba umrlo je od kolere u saveznoj državi Borno na sjeveroistoku Nigerije, dok je zaraženo više od 3000 ljudi, saopćile su lokalne vlasti. Epidemija je zabilježena između 1. i 28. maja, a proširila se na 139 zajednica u 7 lokalnih područja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jedno dobro jutro za sve one koji su tek upalili Radiju M. 9 sati i 9 minuta. Kad se poklopi to 9, 9, 11, 11 ili isti brojevi, kažu neko misli na vas. Ako danas mislite na nas, onda svakako nam se javite na Viber broj 061 931 131. Isti broj je i za WhatsApp 0800 020 403, besplatna telefonska linija, a dostupni smo i na našim društvenim mrežama. Danas se vraćamo u djetinjstvo, vraćamo se 20, 30 pa i više godina unazad. Govorimo o mahalama i graji djece i o svim onim divnim igrama koje smo se zajedno igrali. Naša slušateljka Azra jutros nam je poslala sliku ko se nije skrio, magarac je bio, poznata rečenica iz djetinjstva, pa dodaje malo čas porukom sjeti se još na zimskom raspustu sankanje, grudvanje, snješko, a u kući razne igre sa kartama, ne ljuti se čovječe i najdraža igra gradova. Naravno u 19 sati i 15 minuta na TV-u crteni film. I to je zaista bilo jedno divno zdravo djetinjstvo. Ovog jutra pisao nam je i naš slušatelj Adnan, kaže: pogodili ste temu, svaka čast, baš me vrati u neki lijepi period. Igrali smo picegena, limune i naranđe, vuka u potoku, aberečke abertute, policajaca i lopova, žmire. Sad mi se malo plače kad se sjetim koliko smo samo bezbrižni bili, i to u posljeratnom periodu lopte nismo imali kako treba. I zaista je tako, a djeca se voljela, komšiluk se poštovao i pazio, pa onda neka nana sa prozora doda ili po bombonicu ili flašu vode koju onako 20 djece razmijeni između sebe. Izmišljali smo igre, bili smo dosta maštoviti, razvijali smo svoju kreativnost upravo na cestama. A najveća trauma iz djetinjstva nam je kad nas zovu na ručak, a mi se plašimo u tih pola sata ručka da ne propustimo glavni dio tog dana u mahali. Javite nam se i vi kakva su sjećanja iz djetinjstva, koje ste dječje igre igrali u svojim mahalama. Ajde da pobrojimo sve te neke igre.
2: Ovo je Radio M.

naše zvučnike svaku petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, a bit će praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, a dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu Kiseljak od 8 sati do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom na izmjenično. A za one putnike namjernike koji izlaze ili ulaze u Bosnu i Hercegovinu, informacije na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 10:02, negdje smo pred kraj našeg jutarnjeg druženja, vrijeme je lagano da zakoračimo i u dan, ali evo još nekih 15 minuta dok smo zajedno, vi mi javite šta se to danas vama sluša, javite mi bitne saobraćajne informacije ukoliko ste u autu i imate iste, a možete i za kraj druženja evo još malo dati komentar na našu današnju temu, aberečka bertute između dvije vatre ćele, žmiret iz blize, klikera i mnogo drugih igara. Vani smo igrali u ulicama i u mahalama dok su djeca još uvijek žudila za izaći vani. Kako je to bilo u vašoj mahali i koje igre ste igrali, čekamo vaše poruke.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: više na datalab.ba.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central.

Tiši Got Tržan za kraj našeg današnjeg druženja, 10:25. Hvala vam za sve poruke i za druženje ove srijede. Neka vam je lijep ostatak dana. A mi smo ponovno zajedno sutra od 6:30. Ćao svi.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Grad Sarajevo nastavlja ulagati u zaštitu i očuvanje našeg bogatog kulturno-historijskog nasljeđa. Jučer su zvanično započeli radovi na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra u Titovoj ulici. Radovi obuhvataju sanaciju oštećenih dijelova, zamjenu dotrajalih kamenih obloga, izradu nove hidroizolacije te druge neophodne zahvate sa ciljem očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti i njegovog autentičnog izgleda. U Hrvatskoj od danas gorivo se prodaje po novim nižim cijenama, pa tako litar euro supera 95 košta 1,61 euro, što je za 3 centa manje koliko košta i litar euro dizela, koji je za 5 centi jeftiniji. Odluku o pojeftinjenju goriva donijela je vlada jučer na telefonskoj sjednici, a nove cijene važit će do 15. juna. Njemačka i Austrija vode žestoku diplomatsku bitku za jedno od dva mjesta koja nisu stalno u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, dok se treći kandidat, Portugal, smatra gotovo sigurnim pobjednikom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, intenzivnije padavine možemo očekivati u Hercegovini. Dok je dnevna temperatura zraka od 17 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. A trenutno na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 3 minute, 3. je juni, srijeda, evo prepolovili smo i prvu sedmicu u mjesecu junu. A ja vam želim dobar dan, moje ime je Merijama, sa vama sam tu sve do 13 sati, a vi slušate emisiju Dan na Radiju M. Naše današnje pitanje jeste šta biste to vi zabranili na 24 sata? Da li su to rana ustajanja, guže u saobraćaju, poslovni mailovi, peglanje odjeće, društvene mreže ili možda ostavljanje poruka na sin? Kažu da bi ljudima nekad dobro došao i mali reset od svih stvari koje ih nerviraju. A mi danas zamišljamo svijet u kojem vi imate moć da kažete samo na jedan dan, e ovo danas ne postoji. Šta biste vi zabranili na 24 sata i zašto? Pišite nam to na Instagram story ili na broj 061 931 131.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila je da su na dan 30. april 2026. godine u Bosni i Hercegovini bile 309.823 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1,42%. Od 1. jula se u Hrvatskoj uvodi naplata fiksne carine za sve pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu, ali na način da je ta kupovina obavljena izvan carinskog područja Europske unije. Brojni brendovi u ovoj zemlji tako će odahnuti jer imaju probleme zbog kineskih firmi poput Temua, Shina i ostalih. Sada se prema europskom dogovoru situacija mijenja.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11:31 bile su to najnovije biznis vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila Ajna, a naredne ćemo slušati tačno u 15 sati. Mi sada nastavljamo govoriti o našem pitanju dana, a to je šta biste zabranili na 24 sata. Slušateljka Aldina nam je na Instagram storiju napisala da bi ona zabranila bezobrazluk. Slušateljka Tanja kaže bacanje čikova kroz prozor od auta i pljuvanje cestu. I slušateljka Sanela kaže da bi ona na 24 sata zabranila internet. E pa da se zabrani internet na 24 sata, ja se pitam da li bi život uopće više i bio moguć. Hvala vam na vašim odgovorima, mi ćemo i u nastavku govoriti malo o ovoj temi. A u nastavku naših druženja slušamo Generaciju 5 i pjesmu Dolazim za 5 minuta, muzička želja slušateljke M.

0: kanal radiom.ba.
1: Slušate Zvuk mjeseca na Radiju M.
2: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigi.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok je dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku naše zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se preusmjeravaju suprotnom stranom autoceste.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati, što znači da u nastavku slušamo najnovije vijesti iz svijeta sporta.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
6: Ekspedicija fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sinoć je nešto iza 20 sati po srednjeevropskom vremenu sletjela na međunarodni aerodrom Lambert u St. Louisu. U ovom će gradu Zmajevi 6. juna odigrati finalni kontrolni duel pred početak svjetskog prvenstva protiv selekcije Paname. Taj se meč igra u 21 sat. Kasnije kreće ono pravo. Mundijal otvaramo 12. juna utakmicom protiv domaćina Kanade u Torontu. 6 dana kasnije, tačnije 18. juna, igramo sa Švicarcima u Los Angelesu, a grupnu fazu okončavamo 24. ovog mjeseca sa Katarom. Svi ovi mečevi igraju se također od 21 sat po našem vremenu. Kiparski klub AEK iz Larnake postigao je dogovor sa golmanom Vedadom Muftićem, koji je potpisao ugovor na naredne dvije godine. Muftić je dosad branio boje željezničara, gdje je prošao put od omladinskih selekcija do prvog tima. U mlađim kategorijama upisao je 34 nastupa, dok je u seniorskom sastavu sakupio 131 službeni nastup i postao jedno od prepoznatljivijih imena kluba. Ovaj transfer predstavlja važan korak u njegovoj karijeri, a Muftić bi u dresu AEK Larnake trebao dobiti novu priliku na međunarodnoj sceni i iskušati se u drugačijem takmičarskom okruženju.

ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje na području cijele zemlje zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom naredna 24 sata očekuje se povremeno obilnije padavine lokalno od 20 do 30 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata. Zbog toga je moguća pojava urbanih poplava, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, te preporučuju poduzimanje mjera opreza. Uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će okupiti brojne visoke zvaničnike i međunarodne delegacije, crnogorske institucije provode opsežne sigurnosne mjere kako bi osigurale nesmetano i sigurno održavanje događaja. Za sigurnost učesnika bit će angažovano čak 1500 pripadnika policije, dok će od sutra u podne na snagu stupiti posebni režimi saobraćaja i pristupa pojedinim lokacijama. Drugi generalni štrajk u posljednjih 6 mjeseci prekinuo je usluge širom Portugalije, zaustavio vozove i avione i doveo do zatvaranja škola, dok sindikati protestuju povodom vladinih planova o reformi tržišta rada. Reforma bi ostavila mlade radnike doživotno zaglavljene na nesigurnim ugovorima, primoravajući ih da rade 50 sati sedmično bez dodatne zarade umjesto sadašnjih standardnih 40 sati, a istovremeno bi olakšala otpuštanje i zamjenu jeftinijom spoljnom radnom snagom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

ima ime. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji će biti praćeni grmljavinom. Intenzivnijih padavina će biti u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra, a vjetar će biti slab do umjerene južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka danas do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Zapravo se radi o jednoj kratkoj dionici od 20 metara, te se zbog toga saobraća usporeno, odnosno jednom trakom, a zbog sanacionih radova na magistralnom pravcu Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, do 15 sati se saobraća usporeno, odnosno jednom trakom, naizmjenično.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 14 sati 4 su minute. Dobar dan svima. Tačno smo na sredini radne sedmice, srijeda je, idemo mi nekako uz muziku za dobar osjećaj još više ubrzati sedmicu radnu i približiti je njenom kraju. Slušamo se mi u popodnevnom programu Radija M sve do 18 sati kao i svaki dan, a prvo nam u nastavku pjeva Tajla.

0: Vaša muzička želja.
1: Idemo sa muzičkom željom u našem popodnevnom programu. U ovom prvom našem zajedničkom satu slušamo za slušatelja Aldina Zdravka Čolića, Čolu jeli, i pjesmu Neštucaj.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 14 sati i 32 su minute, dragi slušatelji. Danas se mi malo vraćamo u naša djetinjstva. Imamo shodno tome jednu zanimljivu temu. Pitam vas ja, koji je zapravo najveći nestašluk koji ste napravili kao dijete? U kojoj situaciji ste onako baš pretjerali i napravili ozbiljan belaj? Odgovore mi svoje možete slati do 18 sati na Viber broj 061 931131 ili na Instagram story Radija M.

0: za dobar osjećaj. Radio M. Na današnji dan.
1: Prije tačno 40 godina, dakle 1986. izašao je 12. studijski album grupe Queen pod nazivom A Kind of Magic. Album inače nezvanično soundtrack slavnog filma Highlander, za koji su članovi grupe Queen napisali nekoliko songova, a najpoznatiji su Princess of the Universe, Who Wants to Live Forever itd. itd. A mi idemo sa pjesmom koja se također zove kao sam album grupa Queen i pjesma A Kind of Magic u nastavku.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti koje se očekuje poslije podne. U prvom dijelu dana došlo je do nešto malo manje kiše i lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura zraka je 22 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, takozvani entry-exit sistem, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Ljudi, sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati, 2 su minute, a zadnje biznis vijesti za ovaj utorak slušamo u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Dok mnogi sportski objekti širom Europe traže načine kako smanjiti potrošnju energije i troškove održavanja, jedna sportska dvorana u austrijskoj prijestolnici proizvodi više energije nego što joj je potrebno za rad. Nova sport arena Vijena u Beču nagrađena je prestižnom oznakom Klima Active Gold, najvišim priznanjem Austrijskog saveznog programa za održivu gradnju i energetsku efikasnost. Ova multifunkcionalna sportska arena postala je primjer kako sport i zaštita okoliša mogu ići ruku pod ruku. U aprilu ove godine cijene goriva i maziva u Europskoj uniji porasle su za 20,8% u odnosu na isti mjesec 2025. godine, pokazuju novi podaci Eurostata. To predstavlja nastavak rasta cijena goriva nakon povećanja od 12,9% zabilježenog u martu u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
6: Radio M.ba.

15 sati i 17 minuta, dragi slušatelji, malo prije ja rekoh utorak, nije utorak nego je srijeda, ali ja šta je tu je. Još sam fino najavio da je sredina sedmice, džabaj. Evo ovako idemo mi pročitati koji je odgovor koji je stigao na današnju temu, a tema je vaši najveći belaji, odnosno nestašluci zjani koje ste radili kad ste bili mali. Prva nam se javila, napisala je poruku na Viber, Ajla, kaže ona sljedeće. Pozdrav za ekipu, najveći najopasniji belaj koji sam napravila je bio kada smo nas šestero otišli u šetnju kroz šumu i prošli kroz minsko polje i u povratku istim putem se vratili. Naravno, jedina ja sam bila u kazni jer su moji roditelji baš se prepali bili i sada kada sam roditelj ih u potpunosti razumijem. Od tada pa do danas ekipa Deminera pod navodnicima ima naziv Zeleni. Naravno, to nam je dodijelio jedan od roditelja i često nas voli podsjetiti na taj poduhvat. Ajla, hvala puno na odgovoru. Stvarno nezgodna situacija u kojoj ste se našli da ste bar u jednom pravcu išli, a vi u oba, ali eto, šta je tu je. Zatim ima odgovor slušateljke Azre, kaže ona, zdravo anti ekipi Radija M, danas nas ovim vašim temama vratite u djetinjstvo, a neka fina su sjećanja i uspomene, a i nestašluka je uvijek bilo. Neki od njih su zvoniti ljudima na vratima, a onda pobjeći, to nema ko nije radio, slažem se. Onda jednom nam je, kaže Azra, mama otišla do prodavnice, sestra i ja ostale same i bila je zdjela putera na stolu. Mi smo naravno uzele taj puter i pepeo i šporeta i mazale po tepihu. Ta bež boja i siva su se baš onako slagale. E onda kada je mama došla i vidjela naravno, belaj izmlatila nas kako i ne bi. Moja Azra, hvala i vama na odgovoru, nema ko nije fasovo što se kaže kad smo bili mali i radili svakakve zijane i nestašluke. Dragi slušatelji, očekujem još odgovora, mislim da je onako prezanimljiva tema za podijeliti vaše te situacije iz djetinjstva jednostavno, pa ćemo ih kasnije još malo čitati, posjećati se šta ste to sve radili kad ste bili djeca.

0: voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Tražiš siguran posao i dobre uslove. Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubu.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Pola četiri je 15:32. Dragi slušatelji, naši zmajevi, naši fudbalski reprezentativci su uspješno sletjeli u St. Louis i pored dugog leta do ovog američkog grada, naši momci su ipak izdvojili vrijeme da se druže sa navijačima koji su ih već na aerodromu dočekali u velikom broju. Zajednička fotografija, autogram i nekoliko trenutaka za uspomenu bili su najmanje što su reprezentativci naše zemlje mogli pokloniti onima koji ih prate i podržavaju i hiljadama kilometara daleko od vlastite zemlje, odnosno od Bosne i Hercegovine. Već od danas sam fokus se prebacuje na teren i radni dio priprema, jer naše reprezentativce u naredna dva dana očekuju treninzi koji će biti zatvoreni za javnost. Podsjećamo, njima je ostala još jedna prijateljska utakmica prije prve utakmice na mundijalu, jeli? Tu utakmicu protiv Paname igraju u subotu 6. juna u 21 sat po našem vremenu, navodi se u saopćenju našeg fudbalskog saveza, a vi ovaj sav sadržaj, dolazak, potpisivanje autograma iz St. Louisa možete pogledati na našem portalu vijesti.ba u rubrici Sport.

Najveća inovacija kompanije Yubu 2026 je nova ton karta koja nosi ime Home of Colors. To je naša treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu Favorite Feelings, tako nam kažu iz Yuba. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom, i to nam također kažu, poručuju iz Yuba. Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i tako podržava promišljena rješenja u boji.

tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje. Sunce, more i odmor.

0: godine.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali uz postepeno razvedravanje do kraja dana. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna će se kretati od 20 do 26, na jugu zemlje i do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza trenutno je zatvorena dionica autoceste A1 na Kakanj Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga usmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, te Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Ljudi, polako i sigurno vozite, trenutno pada kiša, a sretan put vam želi kolektiv Radija M.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, vrijeme leti kada je muzika za dobar osjećaj u eteru. Zaboravimo i na ovu kišu i na sve. Dobar dan svima još jednom. Pred nama je treći sat programa i još mnogo razloga da ostanete uz nas. Ako ste tek sad uključili radio, priključili se Radiju M, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Jer kreće špica sat najnovijih, blok najnovijih hitova i najboljih pjesama na našem radiju. Slušamo Madonu i Justina Timberlake u nastavku.

0: Dance. Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 16 sati 20 minuta, idemo sa još jednim onako nešto konkretnim odgovorom na našu današnju temu, a pričamo o nestašlucima za vrijeme djetinjstva. Pisala nam je slušateljka Sanda na Instagram, kaže sljedeće. Pozdrav! Nas petero, ja najstarija, negdje peti razred osnovne. Hercegovina, žega, vode, ni kiše, ni za lijeka. Mi u tutnju oko sela naiđemo na bunaru kojem ima vode. Otvoreni okrugli, promjera 1,5 metara dubine, do pola ispunjen vodom. Najbliži suhozid još žeži. Što veći kamen ubacimo, to voda više poštrapa. Tako da. Uživali smo kupajući se na taj način. Uglavnom, nestašluk je blaga riječ, dupli bela je bolji opis. Susjedi smo skinuli pola suhozida i njenu njivu izložili tuđoj stoci, a drugom susjedu zatrpali dragocjeni bunar. Strašno. Nikada se kao tada nismo prepali da ćemo završiti u zatvoru, ili što je još gora opcija, da će naši roditelji u zatvor jer smo mi bili maloljetni. Nismo mogli komunicirati, nego s prozora zviždukanjem se oglašavali, nemamo pojma šta se događa. Čekamo sirene policije. Naravno, osim zasluženih batina, ništa se drugo nije dogodilo, ali bilo je to strašno popodne nekog tamo kolovoza 1980 i neke godine. Svašta ste uradili, belaja moja Sanda, stvarno, nema smisla. Hvala na odgovor.
3: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme!

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: 1.
1: Sulejman Krpić više nije član Želje. To su Plavi potvrdili današnjom objavom na društvenim mrežama. Krpić je za Željezničar odigrao 165 utakmica i postigao 59 pogodaka i ostavio zaista dubok trag u historiji kluba. S tim učinkom trenutno zauzima 11. mjesto na vječnoj listi strijelaca Željezničara, što dovoljno govori o njegovom značaju i svemu što je pružio na terenu. U objavi još kluba s Grbavice navodi se: hvala na svakom golu, svakoj borbi i svakom trenutku u plavom dresu. Vrata Grbavice za tebe će uvijek biti otvorena. Jednom Željezničar, uvijek Željezničar.
2: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
4: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Radio N.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Kiša pljušti i ljuštri u cijeloj zapravo državi. U Sarajevu je 12 stepeni kišovitih, kao što rekoh, Bihać također 12, Banja Luka, Mostar 17, Zenica 17, Vogošća 16, Jajce 14, Gradačat 16, Konjic 15 stepeni, dragi slušatelji.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog povremene kiše kolovoz je stoga mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona, stoga mi upozoravamo na naše vozače da voze maksimalno oprezno i slično upozoravamo također i na povremeno jake udare vjetra. Na magistrali M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, te se vozila stoga preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, te se kreću na izmjeničnim propuštanjem 7 put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati, dragi slušatelji, u nastavak idemo sa zadnjim pregledom vijesti.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je danas 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu, na kojoj je istaknuto da ova organizacija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. U škole u Srbiji masovno stižu dojave o bombama. Svima njima, kako saznaje Telegraf, stiže isti mail. Kako se navodi, učenici tih škola su bezbjedni i evakuisani. U toku su kontradiverzioni pregledi škola. Francuska je platformi za brzu modu Shein izrekla kaznu od 22 miliona eura zbog kršenja propisa o zaštiti potrošača. Odluku je u srijedu saopćio ministar trgovine, navodeći da su utvrđeni propusti u poštivanju prava kupaca na odustajanje od kupovine i pružanje obaveznih informacija, prenosi Anadolu.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Prošlo je vrijeme kad nisam mogao da spavam.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.